Let the morning sun proclaim a brand new start.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Vučićem.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

MS にも。Hasta la vista, amor.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Politika.
1: Nikad više neće biti isto kao i prije.

0: Rappers.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

U 8 sati i 5 minuta došlo je vrijeme da vas pozdravimo i poželimo dobrodošlicu u program Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Dobro jutro svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. Stigli smo do 7. dana u mjesecu kolovozu i pred nama je još jedan topao dan. Jutro smo započeli prilično toplo, 17 stupnjeva Celzijevih. Sudeći po ovome, imat ćemo jedan topao dan koji će, vjerujem, donijeti ponovno visoke temperature, ali prilagodite se. Pokušavajte odraditi poslove u onom svježijem dijelu dana, u ovim prijepodnevnim jutarnjim satima ili u popodnevnim kasnim. A za ostalo vrijeme, što više tečnosti i laganije odjeće, dobro će vam doći.

0: dragi naši, dobro jutro i s ove strane stakla, kako to nekad volimo reći, ovog petka 7. kolovoza i poslušajte u nastavku što vas očekuje tijekom našeg 8-satnog programa.
1: No, prije nego što krenemo sa programom od onih aktualnosti koje su važne, izvodit ćemo i planska isključenja električne energije za danas, pa tako trafo područja Očevija, Pumpe, Gornja Očevija, Donja Očevija, Naseoci i Mižnovići od 9 do 16 sati su bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije.
0: Dakle, to je ona servisna informacija koju uvijek dajemo primate, sada pregled programske scheme. Do 9 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije, a u 9 sati na rasporedu su prve vijesti iz našeg studija.
1: Po završetku vijesti u 9 sati vidjet ćemo što neke od tiskovina pišu, izdvojiti značajnije naslove, preporučiti vam, a za 10 sati ponovno ćemo pripremiti vijesti iz našeg studija.
0: Nakon vijesti u 10, malo ćemo se zabaviti kroz emisiju Horoskop. Danas će to biti mjesečni horoskop.
1: A onda vrijeme od 11 do 13 sati, marketing i obavijesti kroz ova dva sata, kako bi vas podsjetili na glavne servisne informacije, ali isto tako i na važne marketinške poruke.
0: Termin u 13 sati je rezerviran za nešto dulje vijesti iz našeg studija, a potom ćemo, poštovani slušatelji, emitirati i emisiju Popodnevna panorama.
1: A u njoj su, naravno, ukoliko ih imamo, lokalne informacije, ukoliko ne, neke od zanimljivosti, ali i sadržaje koje razmjenjujemo s našim kolegama.
0: Ukratko bi to bilo to, program ćemo završiti u 16 sati nakon servisnog podsjetnika i sve vas pozivamo da i danas budete uz naš program.
1: Za danas nemamo slavljenika u našem klubu slušatelja, ali svi ste vi naši članovi i svi ste vi koji ste uz program Radio Bobovca naši dragi slušatelji, pa jedan veliki srdačan pozdrav svima vama.
0: Dobar vam prijem i ugodan dan.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Jutro u Varešu nešto toplije u odnosu na prethodna, trenutno mjerimo 17 celzijevih stupnjeva. A inače u cijeloj zemlji sunčano, temperature zraka mjerene 8 sati, Sokolac 15 stupnjeva, Bjelašnica i Srebrenica 17, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 19, Bihać i Sarajevo 20, Doboj 21 stupanj, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 22, Trebinje 23, Bijeljina 25, Prijedor 26 i Mostar najtopliji s 28 stupnjeva. Danas u našoj zemlji pretežito sunčano prije podne. Uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti i u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37 stupnjeva, na jugu zemlje do 41. U Sarajevu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stupnja.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas to očekuje sutra? Sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 39 stupnjeva.
1: Nedjelja 9. i 8. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 39 stupnjeva.
0: Ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva.
1: Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uvjeti biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka će predstavljati opterećenje za većinu populacije, osobito za kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tijekom popodneva umjeren porast na oblake mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti, redoviti unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stupnjeva.

0: semafor. Osam sati i 19 minuta, vrijeme za izvješće o stanju na prometnicama. Pojačani intenzitet prometa kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putovima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informiranje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa.
1: A prije nego nastavimo sa informacijom o tome kakvo je stanje na prometnicama u Bosni i Hercegovini, imamo i ovu našu lokalnu informaciju. Naime, još danas i sutra promet na dionici puta Igrišta raskriži na crvenim stijenama Rudnik Krupice. Promet na ovoj dionici danas će se i sutra odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz ručno reguliranje prometa, a 9.8. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Javili su nam iz općine Vareš, a kako bi svi vi koji koristite ovu cestu imali pravovremenu informaciju kada i na koji način možete proći.
0: Iz Bihamka dalje javljaju, požari na području Kanjine i Živašnice na području Konjica ne ugrožavaju promet. Vatra se širi prema planinskom području dok je magistralni put i dalje prohodan. Promet koji je zbog požara bio otežan normaliziran je jučer u večernjim satima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
1: Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
0: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Konjic Javlanica na Ribičkom mostu.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo od 8 do 12 sati M18 Bijeliš, od 12.30 do 16 sati M18 mjesto Dolovi.
1: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je sedmi dan osmog mjeseca u godini, do kraja godine imamo još 147 dana, a tko se rodio i što se to dogodilo, poslušajte što smo zabilježili.
0: Njemački geograf Karl Ritter uz sunarodnjaka Nijemca Aleksandra von Humboldta, jedan je od osnivača suvremene geografije, rođen je 1779. godine u Quedlinburgu u Njemačkoj.
1: Nizozemska igračica Margareta Gertruda Cele, poznata kao Mata Hari, pod sumnjom da je njemačka špijunka, Francuzi su je strijeljali u listopadu 1917. Ima Mata Hari, koja znači jutarnje oko, uzela je dok je živjela na javi prije Prvog svjetskog rata, rođena je 1876. u Levardenu u Nizozemskoj.
0: Hrvatski šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak, koji je snimio 60-ak popjevki, od kojih su najpopularnije Ajme meni, Na Jadranu plavom, one divne noći pod starim čempresom, Adio mare, popjevke sam slagal, Fala, Marijana, rođen je 1893. godine u Dubrovniku.
1: Američki redatelj Nicholas Ray, najpoznatiji u filmu Pobunjenik bez uzroka, rođen je 1911. u Gelsvilu u Wisconsinu.
0: Etiopski atletičar Abebe Bikila, dvostruki olimpijski pobjednik u maratonu, rođen je 1932. godine u Debre Berhanu u Etiopiji.
1: Hrvatska filmska TV i kazališna glumica Marija Kon, najnagrađivanija hrvatska glumica, rođena je 1934. u Lopudu.
0: Bosansko-hercegovački Franjevac, svećenik, slikar i grafičar Petar Perica Vidić, rođen je 1938. godine u Sarajevu.
1: Američki glumac John Glover, poznat po ulogama negativaca na filmovima i televiziji, uključujući i ulogu Lionela Lutora u seriji Smallville, rođen je 1944. u Kingstonu, New Yorku.
0: Pokojni hrvatski glazbenik i skladatelj Rajko Dulmić, poznat kao vođa pop sastava Novi Fosili, svoj prvi i jedini solo album Nizvodno od raja objavio je 1993. a 2009. je izdao CD Gold Collection s njegovim najboljim pjesmama, koje je pisao za druge izvođače i Nove Fosile. Dobitnik Porina za životno djelo, rođen je 1954. u Zagrebu.
1: Engleski pjevač, pilot, pisac i voditelj Bruce Dickinson, pjevač heavy metal sastava Iron Maiden, te je čuven po svom opsežnom opernom vokalnom stilu i energičnim nastupima, rođen je 1958. u Worksopu u pokrajini Nottinghamshire.
0: Američki glumac David Duhovni, poznat po svojoj ulozi FBI agenta Foxa Muldera u seriji Dosije X, rođen je 1960. u New Yorku.
1: Hrvatski komičar, scenarist i glumac Željko Pervan, najpoznatiji po humorističnoj emisiji Večernja škola, rođen je 1962. u Zagrebu.
0: Osnivač i predsjednik zaklade Wikimedia Jim Wales, rođen je 1966. u Huntsville u Alabami.
1: Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Goran Vlaović, koji je u karijeri igrao za NK Osijek i Dinamo Zagreb u Hrvatskoj, potom talijansku Padovu, španjolsku Valenciju te grčki Panathinaikos, rođen je 1972. u Novoj Gradiški.
0: Južnoafrička filmska producentica i bivši model Charlie Theron, koja je Oscara za najbolju žensku ulogu dobila 2003. godine za ulogu Ellen Wardness u filmu Čudovište, rođena je 1975. godine u gradu Benoni u Južnoj Africi.
1: Hrvatska kazališna TV i filmska glumica Vanda Božić, rođena je 1978. u Zagrebu.
0: Bosansko-hercegovački pjevač Amel Čurić, koji je pobjedom u superfinalu prvog bosansko-hercegovačkog reality showa Open Music Talents, održanog 14.12.2003. u Sarajevskoj Zetri, započinje karijeru poprok glazbenika, rođen je 1980. u Gračanici.
1: Meksički pjevač i glumac Cristian Chavez, najpoznatiji po ulozi Giovannija Mendeza Lopeza u telenoveli Buntovnici, rođen je 1980.

0: treća ura i nosi u Meksiku.
1: Kada su događaje u pitanju, izveli smo nekoliko. Godine 1494. tiskan je Senjski glagoljski misal u Senjskoj tiskari, koja je djelovala od 1494. do 1508. godine. Senjski misal, prva je knjiga na hrvatskom jeziku tiskana nakon prvotiska misala iz 1483. godine.
0: Kristofor Kolumbo 1498. otkrio je Karibe.
1: Francuska skupština izabrala je 1830. Luja Filipa za kralja Francuske, nakon što je Charles X. bio prisiljen abdicirati u Julskoj revoluciji. Novi kralj je postao poznat kao kralj građanin.
0: Kraljica Viktorija 1858. za prijestolnicu britanskog dominiona Kanade odabrala Otavu.
1: 1895. otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine.
0: Rusija i Japan su 1912. potpisali sporazum o podjeli interesnih sfera u Mongoliji i Mandžuriji.
1: Indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. umro je 1941. godine u Kolkati.
0: Ekspedicija norveškog etnologa Tora Herdala na splavu Kon-Tiki stigla je 1947. nakon 101 dana plovidbe od Perua do arhipelaga Tuamotu u Polineziji.
1: Američki filmski glumac Oliver Hardy, koji je s partnerom Stanom Laurelom, poznati Stanlio i Olio, igrao u preko 100 filmskih komedija snimljenih između 1926. i 50. umro je 1957. godine u North Hollywoodu u Kaliforniji.
0: Američki satelit Explorer 6 lansiran je 1959. iz Cape Canaveral, a to je bio prvi satelit koji je poslao fotografije Zemlje iz svemira.
1: Kubanski premijer Fidel Castro objavio je 1960. odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi.
0: Obala Slonovača je 1960. proglasila neovisnost od Francuske.
1: Sovjetski astronaut German Stjepanović Titov je 1961. u svemirskom brodu Vostok 2 17 puta obletio Zemlju.
0: 1964. proglašena Narodna Republika Kongo.
1: Virginia Abgar, inovatorka Abgar testa za novorođenčad, umrla je 1974. godine u Njujorku.
0: Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele odustao 1990. nakon 29 godina od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine u Južnoj Africi, a zauzvrat je vlada te zemlje prihvatila razgovore o okončanju sustava apartheida.
1: 1995. godine otvoren je Varšavski metro.
0: Borci Petog korpusa armije BiH zauzeli 95. veliku Kladušu i time je prestala postojati autonomna pokrajina Zapadna Bosna pod vodstvom Fikreta Abdića.
1: U Ateni su se 1996. sastali predsjednici Srbije i Hrvatske. Slobodan Milošević i Franjo Tuđman potpisali dogovor o normalizaciji odnosa između Srbije, Jugoslavije i Hrvatske. Sporazum je ozvaničen 23.8.1996.
0: Proslavljeni nogometaš Mustafa Hukić-Huka, najbolji igrač u povijesti Tuzlanske slobode, koji je za slobodu igrao od 1969. do 78. što su bili zlatni dani slobode, kada je osvojeno treće mjesto u prvenstvu bivše Jugoslavije, a Huka postao jedan od najboljih i najpopularnijih igrača, poginuo je 1999. u 48. godini života u Lukavcu.
1: U Brčkom u BiH održan je 1999. rok maraton 99, na kojem su se prvi put od raspada bivše SFRJ i time uzrokovanog rata okupile rok grupe iz bivših jugoslavenskih republika. Koncert je najavljen kao skupa visokog rizika, ali incidenata nije bilo.
0: Grupa američkih i švicarskih znanstvenika priopćila 2000. otkriće 9 novih planeta koje se kreću u orbiti izvan našeg sunčevog sustava, što je od značaja za napore znanstvenika da otkriju život na nekom drugom mjestu u svemiru.
1: Najmanje 332 ljudi poginulo je 2002. godine u poplavama i odronima zemlje diljem Nepala.
0: Gruzija je 2008. pokrenula ofenzivu na separatističku oblast Južnu Osetiju, započevši 6-dnevni rusko-gruzijski rat.
1: Nastupom olimpijske nogometne reprezentacije u meču sa Australijom 2008. započelo je sudjelovanje Srbije na 29. olimpijskim igrama u Pekingu, prvo samostalno sudjelovanje Srbije još od 6. olimpijskih igara u Štokholmu 1912. godine.
0: 2009. u Tuzli svečano otvoren Trg slobode, najveći trg u BiH. Realizacija ovog projekta važan je korak u povijesti Tuzle.
1: I hrvatski plivač Veljko Rogošić, višestruki državni rekorder na 200 metara, delfin 400 i 1500 metara slobodno, te svjetski prvak u maratonskom plivanju, sportaš koji je obilježio hrvatsko i svjetsko daljinsko plivanje, umro je 2012. godine u Kaštel Lukšiću.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 24 vozila i vozača, a uručeno je 10 prekršajnih naloga. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a kada su ostali događaji u pitanju, dana 5.8. patrola policije izvršila je obilazak mjesta Borovica u vezi proslave patrona Župe Borovica i zlatne mise velečasnog Mije Matoševića, te zabavne večeri na platovu ispred doma Gornja Borovica. Prisustvovalo oko 100 građana, sve proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Variš.

A prije vijesti u 9 sati još ćemo jedan put napomenuti da danas zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije bit će sljedeća područja naše općine, i to Očevija, Pumpe, Gornja Donja, Očevija, Nasevci i Mižnovići od 9 do 16 sati.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Iz Federalne uprave policije potvrdili su da tragaju za Đorđem Ždralom, osumnjičenim za pokušaj teškog ubojstva Koste Pandurevića. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske obavijestilo je Federalnu upravu policije da raspolaže operativnim informacijama da se osoba Đorđe Ždrale skriva na teritoriji Federacije BiH. S tim u vezi Federalna uprava policije u suradnji sa kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova poduzima mjere i radnje radi dugogodišnjeg suradnika koji je prema navodima umeđu vremeno promijenio stranu i postao čovjek blizak Darku Elezu. Vijesti. Šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije Luigi Soreka poručio je da je Bosna i Hercegovina napravila važan iskorak na europskom putu podnošenjem zahtjeva za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Soreka je na društvenoj mreži X objavio da je Centralna banka BiH jučer zvanično podnijela zahtjev za pristupanje SEPI, nakon čega slijedi proces njegove procjene. Bosna i Hercegovina napravila je važan korak na svom putu ka Europskoj uniji, poručuje Soreka. Istakao je da bi pristupanje SEPI trebalo građanima olakšati svakodnevne financijske transakcije, a kompanijama poslovanje, prije svega kroz smanjenje troškova slanja i primanja novca. Prema njegovim riječima, uključivanje Bosne i Hercegovine u ovaj sustav doprinijeće lakšoj trgovini i većim ulaganjima, dodatno jačati poslovno okruženje te zemlju približiti jedinstvenom tržištu Europske unije. SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima koje omogućava jednostavnija, brža i jeftinija bezgotovinska plaćanja prema zajedničkim europskim pravilima i standardima, tako da se prekogranične transakcije obavljaju gotovo na isti način kao i domaća plaćanja. Vijesti iz svijeta. Europska unija namjerava potaknuti države članice na veća ulaganja u mjere prevencije kako bi se smanjio rizik od šumskih požara, izjavila je za britansku novinsku agenciju Reuters europska komesarka za okoliš Jessica Rosval. Poticaj za takav pristup dolazi nakon niza razarajućih požara koji su ovog ljeta pogodili Francusku, Španjolsku i Grčku. Prema procjenama meteorološke službe AccuWeather, ukupna šteta kreće se između 15,6 i 19,1 milijardu eura. Znanstvena istraživanja potvrđuju da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem povećavaju vjerojatnoću ekstremnih vremenskih prilika koje pogoduju izbijanju i širenju požara. Istovremeno, razmjeri i brzina širenja požara otvorili su pitanje učinkovitosti preventivnih mjera, uključujući održivo upravljanje šumama, uklanjanje suhe i lako zapaljive vegetacije, te očuvanje močvarnih područja koja mogu djelovati kao prirodne protupožarne

0: barijere. Prevencija je prva linija obrane i jasno je da moramo više ulagati u prirodu, poručila je Roosevelt. Potreba za ulaganjem razlikuje se među državama članicama, pri čemu zemlje Mediterana i dalje trpe najveće posljedice ljetnih požara. Međutim, kako klimatske promjene povećavaju rizik i u sjevernim dijelovima Europe, poput Finske i Švedske, Roosevelt upozorava da više nijedna regija nije pošteđena. Nijedna regija Europe više nije izuzeta i potreba za ulaganjem postala je zaista hitna, istaknula je.
1: Vijesti.
0: Kineski obavještajni akademski krugovi iznijeli su tvrdnje da je izraelska obavještajna služba Mossad mogla imati ulogu u nedavnoj migrantskoj krizi u španjolskoj enklavi Ceuta, a prenosi španjolski list El Mundo. Prema tim navodima, Mossad je koristeći bliske veze s Marokom navodno sudjelovao u operaciji hibridnog rata usmjerenog protiv Španjolske kao odgovor na stav Madrida o ratu u Gazi i priznanje palestinske države. Kako se navodi, pojedini kineski analitičari smatraju da je nagli priliv migranata prema Ceuti bio pažljivo isplanirana operacija, čiji je cilj bio destabilizacija španjolske vlade. Ove procjene povezuju migrantsku krizu s pogoršanjem odnosa između Madrida i Tel Aviva, nakon što je Španjolska oštro kritizirala izraelske vojne operacije u Gazi i priznala Palestinu.
1: Vijesti.
0: Jedna vijest iz sporta. Nogometaši Borca ostvarili su pobjedu protiv bjeloruskog predstavnika ML Vitebska u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Banjalučani su na gradskom stadionu slavi rezultatom 1-0 i tako stekli prednost pred revanšu set. Borac je od početka utakmice krenuo ofenzivno, a bolju igru krunisao je u 14. minuti. Hrelja je sjajno proigrao Savića koji je zaobišao vratara gostiju i pogodio za vodstvo domaćeg tima. Banjalučani tako put u revanšu dočekuju s minimalnom, ali vrijednom prednošću i nadom da će izboriti plasman u narednu rundu kvalifikacija za konferencijsku ligu.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je već 21 stupanj Celzijev. 9 sati 5 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo vrijeme, poštovani slušatelji, da listamo i dnevni tisak. Petak je 7. dan mjeseca kolovoza augusta, za početak evo naslova iz Večernjeg lista. Crni scenarij, rat u Ukrajini ulazi u završnu fazu, ugledni profesor iznio tri mogućnosti. Potpora odgoju i uzdržavanju djece, tko sve ima pravo na dječji doplatak u Hrvatskoj i koliki su iznosi. Američki senatori i kongresmeni zatražili od Trumpa vraćanje sankcija Republici Srpskoj. Hit na društvenim mrežama, ovako nešto još niste vidjeli. Na izlazu iz BiH duge kolone vozila na više graničnih prijelaza. Bol u trbuhu, kako prepoznati što vas boli, jetra ili žučni mjehur. Tradicionalno ljetno jelo, biste li vi to pojeli? Iznenadit ćete se kad vidite što u jednoj zemlji jedu. Jednostavno rješenje, ne želite paliti peglu tijekom ljetnih vrućina, ovaj trik može pomoći. Trik od 15 sekundi, kako najbrže ohladiti auto koji je bio na suncu. Kaotično, turisti bježe s Makarske rivijere, ovo je dno dna. Prognoza za naredne dane, promjena vremena, pljuskovi s grmljavinom. Problem s opskrbom, ponestaje li Americi oružja, Trump priznao da su se zaletjeli. Što će novo reći Putin? Zelenski prvi put stiže u Beograd, objavljeno o čemu će razgovarati. Dva rijetka oceanska fenomena promijenit će zimu, pred nama oceanografi upozoravaju. Podrhtavanje tla, dva potresa u blizini BiH, prvi pogodio Hrvatsku, drugi Crnu Goru. Slavna glumica ucjenjivana golim fotografijama. Ustav na kušnji, Trump potpisao najkontroverzniju zapovijed dosad. U sefu čuvala 26.000 eura za isplatu kredita za kuću, pretvoreno u prah. Primijetili ste plastičnu bocu uz kotač automobila, opasna situacija. Vatrena tornada stigla u Europu, piše Večernji list. Ostvario balkanski san pa se razočarao, nije jednostavno. Nosite smokve i grožđe iz BiH u Hrvatsku, kazna može biti i do 13.260 eura. Alarm, tko to kopa tajne tunele na samoj granici. Dalić u Emirate ne odlazi sam, tko će sve činiti, njegov stožer. Završen krizni sastanak FIFA, poznata sudbina Gianija Infantina. Treba li krastavce guliti ili jesti skoro? Donosimo detaljno pojašnjenje, piše Večernji. Nije bitna boja, toplinski val je stigao, a većina nas i dalje radi istu pogrešku. Nevjerojatno ponašanje njemačkih turista. Ovdje ćeš imati sve što ti treba, brate, dođi ti u Bosnu. Ronaldo pokazao svoju nevjerojatnu kolekciju automobila. BiH će se nakratko rashladiti, a onda ponovno postaje užarena zemlja. Kupalište Brana na Plivi pokazuje da je najljepši odmor ondje gdje nas srce vuče. Koliko mesa stvarno može stajati u zamrzivaču, dobro je znati. Sigurnost hrane može biti opasno, ako primijetite ove znakove, lubenicu odmah bacite. U Večernjem listu ovog petka čitajte tko su kandidati HDZ-a na izborima. Toplinski val prži BiH na plus 40, moguće redukcije. HDZ BiH mobilizirao ministre, premijere, ali i nova imena. Miroslav Kordić u našoj obitelji priprema hrane bila je mnogo više od kuhanja. Ekstremne vrućine, BiH se 10. dan prži na plus 40, moguće redukcije i proglašenje nepogode. Odmor u promajni, gosti iz BiH prema broju noćenja ispred Poljaka. Žarko Šimović, povećavamo broj stabala maslina s 11 na 13 tisuća. BiH se prijavila za sve uštede od 200 milijuna maraka, dijaspora će lakše slati milijarde. Toliko o pisanju Večernjeg lista.
U nastavku slušamo Parni valjak

Čuli ste moj dnevni list iz Mostara koji piše: vlast je slast, Čović osobno pogazio legitimno predstavljanje. Slaven Bevanda, dva komunalna pod istim krovom. Lučić hoda po tankom ledu, ako pobjedi, hoće li uhititi Čovića? Lideri ne žele novac koji ne mogu utopiti. U federalni proračun se slivaju milijarde od poreza, ali zaduženja su veća. U rubrici Bosna i Hercegovina čitajte: Bosna i Hercegovina smanjila uvoz električne energije za gotovo 50%, ali stižu nova upozorenja. Zabilježene masovne zlouporabe javnih resursa pred izbore. EUFOR nadomak Foče izveo vježbu. Licemjerje u punom sjaju. Bingo grupi ove godine otvara vrata VIP događaja građanima. U rubrici Vijesti iz svijeta čitajte: cijene nafte ponovno rastu zbog hormuškog tjesnaca. Trump potpisao naredbu protiv porođajnog turizma. Coca-Cola povećala prihode i potvrdila godišnje prognoze. State Department, razgovori Libana i Izraela se nastavljaju. Jamie Dimon okuplja kompanije zbog rizika umjetne inteligencije. eBay podigao prognoze nakon snažnog rasta prihoda. Rubrika Sport donosi: borac minimalnom pobjedom stekao prednost protiv Vitebska. 4 igrača Zrinskog na dvojnoj klupi. Što kaže struka? Džeko na najvišoj razini. Rubrika Biznis piše: gdje je najveći, gdje najmanji minimalac u Europi, kako stoji Bosna i Hercegovina u odnosu na druge. To su samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

9 sati 29 minuta donosimo u programu Radio Bobovca i naslove iz nezavisnih novina. Danas pišu, štetočina napala jabuke u BiH, na listovima se pojavljuje paučina. Dunav otkrio tajnu staru 80 godina, izronio motocikl Wehrmachta nađene kosti. Zbog asfaltiranja zatvoren dio ulice prvog krajiškog korpusa. Predvidio krizu 2008. i inspirirao hit film, sada upozorava na novi veliki slom. Argentina uz Infantina, da li netko ovo nije očekivao? Originalna leskovačka mučkalica, stari recept juga Srbije. Tajfun Delfin udara na Japan, masovna evakuacija, Toyota zatvorila tvornice. Banja Lučani više gledaju nego što čitaju Odiseju, kina puna, police netaknute. Sljedeći naslov koji izdvajamo, Trump ponovno zakuhao s državljanstvom, donio dvije uredbe. Izdvajamo iz nezavisnih, krvavi napad u školi na Tajlandu, 14-godišnji učenik pucao, 7 mrtvih. Pronađen mrtav u zatvoru, djevojke iz Banja Luke i Novog Sada dovodio za prostituciju. 7-godišnju djevojčicu usisao vakum na bazenu u Srbiji. Isplata srpanjskih mirovina danas u Republici Srpskoj. Policajac otkrio trikova, jednostavna prepreka će usporiti provalnike. Kratak predah od vrućina, pljuskovi noća stižu u regiju, osvježit će i u Bosni i Hercegovini. Pokrenuta peticija za zabranu koncerta Dine Merlina u Kraljevu. Dalić dobija novi angažman i postaje najplaćeniji hrvatski trener. Drama u Hrvatskoj, požar uništio apartman. Vlasnik tvrdi da su gosti mirno nastavili jesti. Robne rezerve hitno potrebne u RS-u, a nitko ih više i ne spominje. Kovačević je stop švercu, dao rezultate, zaprimljeno 335 prijava. Magistralni put Banja Luka Prijedor blokiran zbog deponije. Luigi Soreka, sve više sumnjam da političari stvarno žele Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji. Rubrika novosti donosi alarm iz Doboja, procjedne vode iz deponije završavaju u rijeci Spreči. Mozaik prijateljstva traži plac za novi dom javne kuhinje. Iran priprema zakon koji bi neprijateljskim brodovima zabranio prolaz kroz Hormuški tjesnac. Počela inspekcijska kontrola neracionalne potrošnje vode u Brčkom. Tukovi poslije godina straha dobili zaštitu, zid čuva naselje od poplava. U rubrici Sport čitajte, Čelik želi iznenaditi Zrinski u Mostaru. Sloboda krenula s pripremama, povratak u Premier ligu, glavni cilj Tuzlaka. Musleru pred premijeru na Grbavici, pozivam navijača na strpljenje. Najbolji rang u povijesti Banja Luke, Sara Mikača igra tenisa života i nema namjeru stati. Ništa od Arsenala, Vinicius produžio ugovor s Realom. Toliko o pisanju današnjih nezavisnih novina.

Listat ćemo za kraj i Sarajevsko oslobođenje koje piše tko će spašavati BiH građane u najtežim situacijama. Uspostavlja se krizni tim u Federaciji BiH. Požar kod Konjica ne jenjava, svi raspoloživi vatrogasci brane kuće od vatrene stihije. Potres magnitude 3,5 po Richteru pogodio Hrvatsko primorje. Smrt u zatvoru, pronađen mrtav u zatvoru, djevojke iz BiH grada dovodio za prostituciju. Suljagić se zahvalio američkim zakonodavcima. Danas nova saslušanja suradnika Memorijalnog centra Srebrenica. Usred operacije udario razorni potres, herojska reakcija japanskih liječnika obišla svijet. Iako nije igrao, Dedić oduševio gestom prema djevojci iz BiH zastavom. U Benfiki su ponosni. U rubrici Vijesti čitajte 10 novih autobusa od danas na ulicama Sarajeva, na kojim linijama voze. Vučić kaže da mu raste ugled kod Bošnjaka i kako je svima pokazao da je Helas lažov. U BiH danas obilježavanje godišnjice jednog od najtežih zločina nad Srbima. Tajfun ide prema Japanu, naređena evakuacija stotina tisuća ljudi. Tragedija na Tajlandu, novi detalji krvoprolića u školi, učenik ubio najmanje 6 učenika. Kineski obavještajci tvrde da Mosad stoji iza migrantske krize. Bosanka se BMW-om zakucala u zid, na nju naletio drugi automobil. FUP na nogama, nakon informacije iz MUP-a RS-a, Ždrale se navodno krije na području Federacije. Osuđen serijski provalnik iz BiH branio se da je krao za liječenje kćerke. Vozač iz Sarajeva preminuo nakon teške nesreće kod Tomislavgrada. Austrijska kompanija širi poslovanje u BiH, grade tvornicu na parceli od 3500 kvadrata. U rubrici Sport pročitajte znate li kako trenutno izgledaju frontovi za i protiv Infantina. Amar Dedić sklupe gledao što Benfica čini nedoraslom rivalu. Junak borca nije skroz zadovoljan, odigrali smo dobro. BiH bacačice kugle bez finala na svjetskom prvenstvu. Kenan Kodro potpisuje za jedan od najtrofejnijih klubova u državi, odlazi na Cipar. Haris Tabaković oglasio se nakon prvog pogotka u dresu Salzburga. Željezničari BSK na Grbavici otvaraju novu sezonu Premier lige BiH. Sportski četvrtak, nepotpuno slavlje borca, pobjeda Zmajića i poraz Džumhura. Željezničar s 23 odlaska, 7 novajlija i jednom pobjedom na pripremama. Puzigača protiv očekivanja većine i nati ponosu u karakteru čovjeka. Iz rubrike Magazin izdvajamo, a odvod vam je pun blaka, ovaj jednostavan trik ih izvlači za manje od minute. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

dvije, slaži mu da ideš u to.

0: 仕留めて。
1: Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Nakon što je više od 20 suradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobio poziv na saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza. Iz ovog centra je stigao poziv za bivše i sadašnje zaposlenike, te druge koji se dovode u vezu s angažmanom u radu. Oni su ih pozvali da, ukoliko dobiju poziv na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica, od policijske uprave Zvornik obrate se ovom centru. Cilj ovog poziva jeste da svim osobama koje se nađu u ovakvoj situaciji budu pružene odgovarajuća pravna podrška, uključujući organiziranje pravnog zastupanja i druge oblike pravne pomoći u skladu s njihovim potrebama. Molimo sve koje prime poziv da nas kontaktiraju bez odlaganja kako bismo mogli pravovremeno koordinirati pružanje potrebne pravne potpore i zaštitu njihovih prava tijekom postupka, naveli su. Memorijalni centar će nastaviti pružati institucionalnu potporu svojim sadašnjim i bivšim uposlenicima i suradnicima u skladu sa svojim mogućnostima i važećim propisima, poručeno je. Do sada je 28 suradnika Memorijalnog centra dobilo poziv na saslušanje zbog istraga o navodnoj utaji poreza. Direktor ovog centra, Emir Suljagić, je ovu istragu nazvao pritiskom na rad, te je pojasnio kako posluju putem državnog trezora BiH. Jedina osnova za arbitrirano saslušanje je zakonit i transparentan profesionalni angažman u Memorijalnom centru Srebrenica. I to je poruka. Ako imate veze sa Memorijalnim centrom, imat ćete probleme s policijom. Kad si Bošnjak u Srebrenici, to je dokaz da si građanin drugog reda, napisao je Suljagić ranije. Vijesti.
2: U nastavku vijesti iz Konjica, helikopter Zeničko-Dobojskog kantona jutros je angažiran na gašenju velikog šumskog požara na području Konjica i Jablanice, koji je aktivan već nekoliko dana. Posada helikoptera započela je aktivnosti na terenu, ali su one privremeno obustavljene zbog izrazito teških uvjeta za letenje i slabe vidljivosti, što onemogućava precizno i sigurno ispuštanje vode na požarište. Helikopter koji smo nabavili za potrebe civilne zaštite i policije svakim danom pokazuje da u potpunosti ispunjava svoju misiju da spašava ljudske živote i imovinu. Airbus AS-350 angažiran je na gašenju požara kod Jablanice, kazao je premijer kantona Nezir Pivić. Helikopter se trenutno nalazi u stanju pripravnosti te će ponovno biti angažiran čim se steknu povoljni vremenski i operativni uvjeti za nastavak gašenja požara iz zraka. Požar na području Jablanice i dalje aktivan, a nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju i provoditi aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Područje u blizini Novog Vinodolskog u Hrvatskoj noćas u 1 sat 20 minuta pogodio je umjeren potres magnitude 3,5 prema Richterovoj ljestvici. Prema podacima Hrvatskog seizmološkog zavoda, epicentar potresa bio je 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog, a intenzitet u epicentru procijenjen je na 4 do 5 stupnjeva EMS ljestvice. Potrhtavanje tla osjetili su brojni stanovnici tog područja, ali i turisti koji borave na hrvatskom primorju. Na stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra građani su opisivali svoje iskustvo tijekom potresa. Građanin iz Senja opisao je da je prvo osjetio slabi tremor, a zatim nešto jače podahtavanje koje je trajalo oko 5 sekundi. Prema trenutno dostupnim informacijama nema prijavljenih podataka o materijalnoj šteti niti ozlijeđenim osobama.
1: Vijesti.
2: Skupina utjecajnih američkih senatora i zastupnika iz obje najveće političke stranke zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovno uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske koje su ukinute u listopadu prošle godine. Njihova inicijativa uslijedila je nakon što su vlasti u RS-u pokrenule saslušanje sadašnjih i bivših suradnika Memorijalnog centra Potočari koji su sudjelovali u izradi izvješća o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvješća da su sadašnji i bivši zaposlenici kao i suradnici Memorijalnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom priopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni medij Semafor. Zahtjev je potpisala dvostranačka skupina utjecajnih članova Američkog senata i predstavničkog doma. Među njima su članica Senatskog odbora za vanjske poslove Ginny Shinin, Demokratska stranka New Hampshire, predsjedavajući Senatskog odbora za oružane snage Roger Wicker, Republikanska stranka Mississippi, predsjedavajući Senatskog odbora za pravosuđe Chuck Grassley, Republikanska stranka Iowa, senator Dick Durbin, Demokratska stranka Illinois, zastupnik Bill Keating, Demokratska stranka Massachusetts i zastupnik Mike Turner, Republikanska stranka Ohio.
1: Vijesti.
3: U pismu administracije Donalda Trumpa zakonodavci pozivaju na primjenu odredbi ovogodišnjeg zakona o obrani koji predviđa sankcije protiv svake osobe za koju predsjednik procijeni da ugrožava sigurnost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kojeg dijela države Zapadnog Balkana. Bijela kuća i State Department za sad nisu odgovorili na upite medija o ovom pitanju. Kako navodi semafor, odnosi između Washingtona i Banja Luke posljednjih mjeseci prošli su kroz neuobičajene političke promjene. Administracija SAD-a prošle godine ukinula je sankcije predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i njegovim suradnicima.
0: Vijesti.
2: Temperatura zraka u Varešu trenutno 24 stupnja, 10 sati i 5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. Ja sam letio u Fač, ne raje, švercao kafu, bunarije, potravio i prodavao farmerke. Mislio sam da zato imam nekog šlifa i zaboravio riječi. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan. Sine Vali, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižraznom vratniku. Hajde reko, fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i rečeo raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od blaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kazao. Sine Veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižem razlogu.

0: Emisija horoskop u programu Radio Bobovca, ona zabavnog karaktera, pa ako ste voljni da saznate što vam to prognoza astrologa govore i što nam zvijezde poručuju za ovaj mjesec, vrijeme je da ostanete sa nama. Ja ćemo evo, za sve vas prenijeti horoskop za kolovoz 2026. godine.
1: Što vas to očekuje na području ljubavi, posla i financija, te kojim astrološkim znakovima će ovaj mjesec donijeti najveće prilike, donosimo u nastavku. Idemo s prvim blokom od tri znaka.
0: Ovan, kolovoz vam donosi osjećaj da ponovno držite konce u svojim rukama. Nakon razdoblja u kojem su se planovi često mijenjali u posljednji trenutak, sada ćete imati više energije, samopouzdanja i motivacije za nove početke. Vrijeme je da prestanete odgađati odluke i napravite prvi korak prema onome što već dugo želite. Na ljubavnom planu očekuje vas uzbudljivo razdoblje. Slobodni ovnovi tako lako će privlačiti pažnju i upoznati nekoga tko će ih odmah zaintrigirati. Ako ste u vezi, zajednički planovi, iskreni razgovori dodatno će učvrstiti odnos. No pripazite da zbog tvrdoglavosti ne stvarate nepotrebne nesuglasice. Na poslu biste mogli dobiti priliku za novi projekt ili odgovorniju ulogu. Vaš trud neće proći nezapaženo, a upravo sada imate priliku pokazati koliko vrijedite. Financije su stabilne, a mogući i dodatni prihod koji će vam dati više slobode za planove koje odgađate.
1: Bik, kolovo će vam donijeti mirniji tempo i osjećaj sigurnosti koji vam je posljednjih mjeseci nedostajao. Biti ćete usmjereni na ono što vam je zaista važno, upravo će vam ta jasnoća pomoći da donesete dobre odluke. Ako ste u vezi, odnos s partnerom postaje još stabilniji. Više ćete razgovarati o zajedničkoj budućnosti, a male geste pozornosti dodatno će vas povezati. Slobodni bikovi mogli bi upoznati osobu koja dijeli njihove vrijednosti i s kojom će odmah osjetiti posebnu povezanost. Na poslu će vaša upornost konačno biti nagrađena. Moguća je pohvala, napredovanje ili prilika za projekt koji donosi veću odgovornost. Financije izgledaju vrlo dobro, osobito ako nastavite pažljivo planirati troškove i da donosite impulzivne odluke.
0: Blizanci, pred vama je mjesec prepun događanja, novih poznanstava i zanimljivih prilika. Bit ćete u pokretu više nego inače, upravo će vam razgovori i kontakti otvoriti vrata novih poslovnih i privatnih mogućnosti. U ljubavi će biti mnogo uzbuđenja. Slobodni blizanci lako će privući osobu koja ih intelektualno inspirira, dok će oni u vezi ponovno unijeti više spontanosti i zabave u odnos. Iskoristite svaku priliku za zajedničke izlete ili kratka putovanja. Na poslu će se od vas tražiti brze odluke i prilagodljivost, što vam neće predstavljati problem. Financije su dobre, ali pripazite na impulzivne kupnje jer biste lako mogli potrošiti više nego što ste planirali.

Stigli smo do znaka raka u mjesečnom horoskopu Radio Bobovca, pa da vidimo što to ovaj kolovoz donosi rakovima. Donosi priliku da više pozornosti posvetite sebi i vlastitim željama. Nakon razdoblja u kojem ste često stavljali druge na prvo mjesto, sada ćete shvatiti koliko je važno pronaći ravnotežu između obveza i privatnog života. Na ljubavnom planu očekuju vas iskreni razgovori koji će razjasniti mnoge nedoumice. Slobodni rakovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja ili tijekom putovanja, dok će oni u vezi osjetiti više bliskosti i razumijevanja. Poslovna situacija će biti stabilna, a dovršavanje ranije započetih projekata donijet će vam veliko zadovoljstvo. Financije se postupno poboljšavaju, pa je ovo dobar trenutak za štednju ili planiranje većih ulaganja.

0: Sljedeći horoskopski znak je znak lava. Kolovoz je vaš mjesec i to će se osjetiti u svakom području života. Imat ćete više energije, samopouzdanje i motivacije nego inače, a mnogi će prilike dolaziti upravo zahvaljujući vašoj inicijativi. Horoskop pokazuje da biste tijekom ovog mjeseca mogli ostvariti jedan od svojih najvažnijih ciljeva. Ljubavni život bit će ispunjen strašću i izbuđenjima. Slobodni lavovi lako će upoznavati nove ljude, dok će oni u vezi uživati u romantičnim trenucima i zajedničkim planovima za budućnost. Na poslu ćete imati prilike pokazati svoje znanje i preuzeti vodeću ulogu u važnom projektu. Nadređeni će primijetiti vaš trud, a moguće su i financijske nagrade ili bonus. Ovo je odličan mjesec za ulaganje u sebe i dugoročne planove.
1: I u ovom bloku je vaš horoskop za kolovoz za djevice. Kolovoz će vas potaknuti da usporite i razmislite o svojim prioritetima. Iako ste navikli imati sve pod kontrolom, ovaj mjesec pokazat će vam da se neke prilike događaju upravo onda kad se opustite. Vjerujte vlastitoj intuiciji jer će vas ona odvesti u pravom smjeru. Na ljubavnom planu očekuju vas iskreni razgovori koji će razjasniti ono što vas već neko vrijeme muči. A ako ste slobodni, postoji velika mogućnost da upoznate osobu kroz posao, edukaciju ili zajedničke prijatelje. Oni koji su u vezi ponovno će pronaći osjećaj bliskosti i sigurnosti. Na poslu ćete biti među najproduktivnijima. Vaša organiziranost donijet će odlične rezultate, a moguće i da ćete dobiti ponudu koju niste očekivali. Financije su stabilne, kraj mjeseca mogao bi donijeti dodatni prihod ili uspješno riješeno pitanje koje vas je dugo opterećivalo.

Slušate emisiju Horoskop, došli smo do znaka Vage. Pred vama je mjesec novih poznanstava, zanimljivih razgovora i prilika koje će vas izvući iz svakodnevice. Kolovoz vas potiče da više vjerujete sebi i da ne odgađate odluke samo zato što želite svima ugoditi. Ljubav će biti jedno od najljepših područja ovog mjeseca. Slobodne Vage mogle bi započeti romansu koja će se razvijati brže nego što su očekivale, dok će zauzeti i uživati u više romantike i zajedničkih planova. Ovo je idealno vrijeme za putovanje udvoje ili mali bijeg od rutine. Poslovno vas očekuje nekoliko izazova, ali i prilika da pokažete koliko ste sposobni. Vaša diplomacija pomoći će vam riješiti nesuglasice i ostaviti odličan dojam. Financije su dobre, no izbjegavajte nepotrebne luksuzne kupnje pred kraj mjeseca. Došli smo i do znaka Škorpiona. Škorpionima kolovoz donosi snažnu želju za promjenom. Osjećat ćete da više ne želite pristajati na kompromise koji vas ne usrećuju, bilo da je riječ o ljubavi ili poslu. Upravo će vas ta odlučnost dovesti do vas.

mjestu na kojem to najmanje očekujete. Zauzeti strijelci ponovno će unijeti više uzbuđenja u svoju vezu i shvatiti koliko su zajednički trenuci važni. Poslovno vam se otvaraju vrata novih prilika, mogući su zanimljivi pregovori, suradnje ili edukacije koje će vam koristiti u budućnosti. Financijska situacija stabilna, ali budite oprezni s većim troškovima povezanim s putovanjima. Ponovno slijedi predah, a malo ćemo se ohladiti uz Gara Visoka i pjesmu Nek zaveju snjegovi, a onda se vraćamo našem mjesečnom horoskopu.

Do posljednjeg bloka horoskopskih znakova u emisiji Mjesečni horoskop Radio Bobovca. Pa posljednji blok predvodi znak Jarca. Kolovo će vas podsjetiti da se sav trud i sve ono što ulažete prije ili kasnije isplati. Bit ćete usmjereni na dugoročne ciljeve i nećete dopustiti da vas sitni izazovi izbace iz ravnoteže. Upravo će vaša upornost biti najveća prednost tijekom ovog mjeseca. U ljubavi ćete više, no inače, cijeniti iskrenost i stabilnost. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati osobu koja ozbiljno razmišlja o budućnosti, dok će oni u vezi razgovarati o važnim zajedničkim planovima poput doma, preseljenja ili financija. Na poslu vas očekuje priznanje za dosadašnji trud, a nije isključena ni ponuda koja donosi bolje uvjete ili veću odgovornost. Financije izgledaju vrlo dobro, a kraj mjeseca idealan je za ulaganje ili početak dugoročnog plana štednje. Vodenjak, kolovoz donosi mnogo novih ideja i prilika koje će vas potaknuti da razmišljate izvan uobičajenih okvira. Osjećat ćete snažnu potrebu za promjenom, bilo da je riječ o poslu, privatnom životu ili svakodnevnim navikama. Nemojte se bojati napraviti prvi korak, jer će upravo hrabre odluke donijeti najbolje rezultate. Na ljubavnom planu očekuje vas zanimljivo razdoblje. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati osobu koja će vas osvojiti svojom originalnošću i načinom razmišljanja. Poznan se bi moglo započeti sasvim spontano, preko prijatelja ili tijekom putovanja. Ako ste u vezi, zajedno ćete pronaći način da razbijete rutinu i ponovno se povežete kroz nova iskustva. Na poslu ćete imati priliku predstaviti ideju koja bi mogla privući pozornost nadređenih ili poslovnih partnera. Nemojte podcjenjivati svoju kreativnost, jer će upravo ona biti vaša najveća prednost. Financijska situacija je stabilna, a pred kraj mjeseca moguća je dodatna zarada ili prilika za dugoročno isplativ projekt. I za kraj ribe, kolovoz će vam donijeti više unutarnjeg mira i osjećaj da napokon znate kojim putem želite krenuti. Intuicija će vam biti iznimno snažna, pa ćete lako prepoznati ljude i prilike koje zaslužuju vaše vrijeme. Ovo je mjesec u kojem ćete vi više vjerovati sebi, a manje tuđim mišljenjima. Na ljubavnom planu očekuju vas lijepe promjene. Slobodne ribe mogli bi upoznati osobu s kojom će vrlo brzo ostvariti duboku emocionalnu povezanost. A ako ste u vezi, zajednički razgovori iskrenost dodatno će učvrstiti vaš odnos, a mnogi će početi planirati zajedničku budućnost. Na poslu ćete biti smireniji i sigurniji u svoje odluke, no inače. Upravo će vam takav pristup pomoći da riješite izazove koji su vas pratili posljednjih mjeseci. Moguća je i ponuda za suradnju koja će se pokazati vrlo korisno. Financije se postupno poboljšavaju, a kraj kolovoza donosi osjećaj veće sigurnosti. Ovo je odličan trenutak za planiranje budućih ulaganja i pametnije upravljanje novcem. Horoskop za kolovoz pokazuje da ćete mjesec završiti zadovoljni postignutim rezultatima i spremni za izazove koje donosi jesen. Bilo bi ovo sve za danas u emisiji Mjesečni horoskop Radio Bobovca. 15.5 minuta je do 11 sati. Ostanite i dalje uz program od našeg i vašeg radija.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Vijesti započinjemo jednom lokalnom informacijom. Iz javno-komunalnog poduzeća Vareš dobili smo obavijest o izmještanju pijačnog prostora koju prenosimo u cijelosti, a u potpisu je direktor Zafer Kamenjaš. Zbog radova na asfaltiranju pijačnog prostora dana 8.8. subota pijačni stolovi će biti izmješteni na plato jedne polovice igrališta. Mole se korisnici pijačnih usluga i građani koji dolaze na pijacu da ne parkiraju vozila na prostoru gdje se vrši privremeno izmještanje pijačnih stolova, odnosno zelene pijace.
2: Vijesti nastavljamo informacijama iz naše zemlje. Prema informacijama Davora Davića, suradnika Darka Eleza, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu čuvaju jake policijske snage. Podsjećamo, Davić je ranjen u ulici Sime Milutinovića Sarajlije i tom prilikom zadobio je prostrelne rane glave. Povrede su opasne po život, a prema informacijama stanje je stabilno i procjene liječnika su da će se uspjeti izvući. Ipak procjena policije je da bi netko mogao pokušati doći u bolnicu i dokrajčiti ga, zbog čega je policija na licu mjesta. Inače, Dabić je nakon ranjavanja prvo hospitaliziran u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, onda je prebačen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je istu noć operiran i trenutačno se nalazi na odjelu neurokirurgije. Podsjećamo, protekli mjesec je došlo do sukoba grupa Đorđa Ždrale i Darka Eleza. Prvo je došlo do obračuna na spomen parku Vraca, onda je Đorđa Ždrale ranio Kostu Pandurevića, svog dugogodišnjih suradnika koji se u međuvremenu okrenuo Elezu, pa je onda nepoznata osoba pucala u Davora Dabića.
1: Vijesti. Dio rudara u pogonu raspotočja rudnika mrkog uglja Zenica treći dan je proveo u jami na dubini od gotovo 356 metara. U znak protesta zbog neispunjenih obećanja vlade Federacije BiH i kašnjenja s isplatom plaća za svibanj i lipanj. Predstavnici sindikata uspjeli su uvjeriti nekoliko kolega da izađu na površinu, jer uvjeti pod zemljom su teški i njihov boravak je ograničen u redovnim okolnostima. Hranu i lampe im dostavljaju rudarskim liftom, a njihovo zdravstveno stanje na prvom mjestu, jer upitno je koliko će još moći izdržati. Nakon usmenih obećanja, predstavnici sindikata rudnika mrkog uglja Zenica od federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića tražili su i pismenu garanciju da će do kraja sljedećeg tjedna biti operativna sredstva iz kredita Svjetske banke koji je namijenjen za zbrinjavanje radnika i zatvaranje rudnika, te da će komorati dobiti svoje plaće. Međutim, e-mail koji su dobili nije sadržavao konkretne rokove za isplatu.
0: Vijesti.
2: Kad smo ljudima pročitali taj mail, oni su nezadovoljni i neće izaći iz jame. Rekli su striktno da ostaju do daljnjeg dok ne budu isplaćene ove dvije plaće za svibanj i lipanj, dok se ne vidi što je s tom Svjetskom bankom i izmirenjem doprinosa. Štrajk se nastavlja, već je 48 sati i osjeti se umor.

0: jer u jami je drugačiji zrak, tama je i zemlja je. Kazao je Bahrudin Čoloman, predsjednik sindikata podružnice raspotočja rudnika Mrkogugena Zenica. Ako rješenja ne budu do vikenda, komorati najavljuju poduzimanje radikalnih mjera pa i pokretanje štrajka glađu. Nešto ćemo morati da se ako ništa drugo probudi taj ministar, odbit ćemo i hranu pa dokle i kako, ne znam. Dok nas ne počnu iznositi odavlje, ističe Čoloman. Dok u raspotočju traje drama, rudari rudnika Mrkogugena Kakanj prekinuli su radnički neposluh nakon što je s direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja za do kantona postignut dogovor o mjesečnim uplatama na izmirenih doprinosa za zdravstvo. Time bi, bar problem zdravstvene zaštite za rudare iz tri rudnika u Zedo kantonu, trebao biti riješen.
1: Vijesti. Sindikat Nove željezare Zenica danas je održao konferenciju za novinare s kojoj su upućeni zahtjevi upravi kompanije, službi za zapošljavanje Zedo kantona i vladi Federacije BiH. Glavni odbor sindikata traži da do 10. kolovoza svim uposlenima budu isplaćene otpremnine, a ako se to ne desi po isteku roka s članovima obitelji okupiti će se pred upravom. Dio radnika najavio da će se zatvoriti u pogone do ispunjenja zahtjeva. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica na izvanrednoj sjednici usvojio je sljedeće zaključke. 1. Zahtijevamo od uprave Nove željezare Zenica d.o. isplatu otpremnina po osnovu tehnološkog viška svim radnicima, osim tko ne želi prije otvaranja stečaja u visini i u skladu sa članom 111 Zakona o radu. Zahtjev za isplatu otpremnine ne znači naše odustajanje od borbe za proizvodnju i radna mjesta, nego osiguranje egzistencijalne osnove radnicima do eventualnog pokretanja proizvodnje. Ulazak u stečaj otpremninu pretvara u potraživanje u stečaju, za koje se teško može predvidjeti kada će se realizirati. Pod 2. Zahtijevamo hitno poduzimanje mjera na zbrinjavanju radnika koji će ostati bez posla, financiranje prekvalifikacije, dokvalifikacija, posredovanje u pronalasku posla kod drugog poslodavca, subvencije za zapošljavanje kod drugog poslodavca, takozvani voucher za upošljavanje, dokup staža u skladu sa zakonom kao i materijalnu pomoć. Nositelji ovih aktivnosti moraju biti uprava Nove željezare Zenica d.o. i vlada Federacije BiH kao suvlasnici, svako u skladu sa svojim ingerencijama. Vijesti.
0: Od službe za zapošljavanje Zedo kantona tražimo da hitno poduzme aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava za isplatu novčane naknade za nezaposlenost radnicima koje se prijave na biro, odnosno da nedostajuća sredstva na vrijeme traži od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Zahtijevamo nastavak pregovora i aktivnosti Vlade Federacije i uprave NGZ-a na osiguranje uvjeta za ponovno pokretanje proizvodnje uz zapošljavanje što je moguće većeg broja radnika. U suprotnom, zahtijevamo od Vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave u Novoj željezari Zenica u skladu s posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika gospodarskog društva Nova željezara Zenica d.o. su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju BiH. Zahtijevamo od Vlade Federacije da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu suglasnost Vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
1: Vijesti. U okviru niza sastanaka koje je tijekom posjete Banja Luci održao s predstavnicima institucija BiH, vršitelj dužnosti visokog predstavnika u BiH Luis Krishok posjetio je Agenciju za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, gdje se sastao s direktorom agencije profesorom dr. Almirom Badnjevićem. Na sastanku je razgovarano o ključnim aktivnostima IDE s posebnim fokusom na digitalnu transformaciju javne uprave, unapređenje elektronskih usluga za građane i institucije te projekte koji doprinose europskim integracijama Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je pripremama za predstojeći izborni proces, primjeni suvremenih izbornih tehnologija te tehničkoj i operativnoj spremnosti IDE za izvršavanje svih zakonom propisanih obveza. Sugovornici su razmotrili i aktualna pravna pitanja u vezi sa postupcima pred sudom BiH koji se odnose na odluke Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH, uključujući privremenu mjeru suda BiH. Tom prilikom naglašena je važnost poštivanja sudskih odluka, vladavine prava i pravne sigurnosti kao temelja nesmetanog rada institucije i nastavka procesa digitalne transformacije. Gospodin Krishok izrazio punu podršku radu IDE i aktivnostima koje agencija provodi na jačanju digitalnih kapaciteta BiH, unapređenju sigurnosti identifikacijskog sustava i razvoju pouzdanih elektronskih usluga, istaknuvši značaj nastavka suradnje između Ureda visokog predstavnika i IDE na projektima od strateškog značaja.
2: Vijesti.
0: Tijekom razgovora posebno se osvrnuo na obraćanje direktora IDE, profesora dr. Almira Badnjevića, na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, ocijenivši da je međunarodnoj zajednici pružilo sveobuhvatan pregled izazova i prilika u oblasti digitalne transformacije i jačanja institucionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Direktor IDE, profesor dr. Almir Badnjević, zahvalio je vršitelju dužnosti visokog predstavnika na posjetu iskazanoj potpori radu agencije, naglasivši da će IDEA nastaviti profesionalno i odgovorno razvijati sustave od strateškog značaja u skladu sa zakonima BiH. Na kraju sastanka potvrđena je zajednička opredjeljenost za nastavak suradnje na projektima koji doprinose jačanju institucija, digitalnoj transformaciji i razvoju sigurnih interoperabilnih elektronskih usluga uz zajedničku ocjenu da su snažne institucije zasnovane na vladavini prava, temelj stabilnosti, povjerenja građana i europskog puta Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar na području Konjice u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Na terenu su svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjice te radnici šumarstva Prenj, koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. Stanje je gore nego jučer, te da se od dima praktično ništa ne vidi. Kolike su razmjere požara govori činjenica da se dim osjeti čak u Tačinu kod Sarajeva. U gašenju požara tijekom jučerašnjeg dana sudjelovali su zračni resursi. Air traktor djelovao je na konjičkom požarištu dva navrata od 16.30 do 18 sati i od 18 sati 35 minuta do 20 sati 30 minuta, pri čemu je izvršio po dva izbacivanja vode u svakom naletu. Helikopter oružanih snaga BiH djelovao je od 19 do 20 sati sa 6 izbacivanja vode. Air traktor je od 18 do 18.30 gasio je požar na području Gubavice kod Mostara. Prema redovnom izvješću Operativnog centra civilne zaštite HNK, u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara na području kantona. Na području Mostara gorjeli su trava i nisko rastinje u Salakovcu, mazoljicama i pjescima, otpad na Bišću, polju te električni romobil u ulici dr. Ante Starčevića. Na području Čapljine zabilježeni su požari u Počitelju, Sjekosama, Trebižatu, Čeljevu, Tresani i Jasenici, Gnjilištima, Strugama i Gabeli. Gorjeli su šuma, trava, nisko rastinje, biljni otpad i kontejner, dok je u Sjekosama sanacija požarišta još u tijeku. Zabilježena je aktivacija vatrodojavnog alarma na ININOJ benzinskoj pumpi, ali je utvrđeno da nije bilo opasnosti od požara. Na području Čitluka gorjeli su šuma te visoko i nisko rastinje, dok će u općini Prozorama zabilježen požar trave i niskog rastinja u selu Ploča.
0: Vijesti. Cijene sirove nafte na svjetskim burzama jučer su zabilježile značajan rast, dok investitori s oprezom prate razvoj situacije u vezi s mogućim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju strateški važnog hormuškog tjesnaca, prenosi Wall Street Journal. Na vodećim svjetskim tržištima zabilježen je rast cijene obje referentne vrste nafte. Američka WTI nafta poskupila je za 2,8% i dostigla cijenu od $77.29 po barelu, dok je cijena sjevernomorske nafte Brent porasla za 3,8% na $82.49 po barelu. Iako su očekivanja da bi moglo doći do smirivanja geopolitičkih tenzija donekle povećana, analitičari upozoravaju da su rizici za pomorski transport i globalno snabdijevanje energentima i dalje veoma važni. A ako se rast cijena na svjetskom tržištu nastavi, nije isključeno da bi se to u narednim danima moglo odraziti i na cijene goriva na benzinskim crpkama u BiH, kao što je to bio slučaj tijekom ranijih poremećaja na tržištu nafte.
1: Vijesti iz svijeta. Izuzetno niska razina vode u Dunavu otkrila je u Budimpešti potresan trag iz razdoblja Drugog svjetskog rata. Nakon više od 8 decenija provedenih u riječnom ulju, pronađeni su posmrtni ostaci dvojice njemačkih vojnika Wehrmachta, kao i gotovo potpuno očuvan vojni motocikl. Pronalazak je zabilježen na budimskoj strani rijeke na trgu Betani, neposredno preko puta zgrade Mađarskog parlamenta. Prolaznici su prvo učili dio motocikla koji je virio iz mulja i kamenja uz obalu, nakon čega su stručnjaci Instituta i Muzeja za vojnu povijest zajedno s mađarskim partnerima njemačke organizacije Volksbund Deutsche Kriegsberufsorge započeli istraživanje lokacije. Tijekom iskopavanja pronađen je izuzetno dobro očuvan njemački vojni motocikl, najvjerojatniji model DKV NZ351. Ovaj tip motocikla proizvodio se od 1944. godine za potrebe vojske i bio je poznat po svojoj izdržljivosti u ratnim uvjetima. Stručnjaci navode da je upravo kombinacija riječnog mulja i plinskog ulja doprinijela tome da motocikl ostane u gotovo nevjerojatnom stanju očuvanosti. Vijesti.
0: Ispod i oko motocikla pronađeni su ljudski ostaci. Analiza je potvrdila da pripadaju dvojici njemačkih vojnika iz Drugog svjetskog rata. Posebno značajan nalaz predstavljaju dvije dobro očuvane identifikacijske pločice Erkennungsmarken na kojima su i nakon toliko vremena ostali vidljivi brojevi i oznake. One bi mogle pomoći u utvrđivanju identiteta stradalih vojnika. Na mjestu pronalaska pronađeni su i ostaci ratne opreme, uključujući njemačke protutenkovske mine, dijelove ručnih bombi, ostatke artiljerijskih granata i streljivo. Zbog prisustva eksplozivnih sredstava područje je privremeno osigurano, a pripadnici mađarskih oružanih snaga uklonili su opasne predmete prije nastavka detaljne ekshumacije. Prema pisanju njemačkog lista Bild, ovaj pronalazak predstavlja jedno od značajnijih otkrića povezanih s ratnim razdobljem na području Dunava.
1: Vijesti. Ekstremni toplotni val nastavlja da pogađa središnju i istočnu Europu, pri čemu su nekoliko zemalja oboreni temperaturni rekordi, dok su suše i visoke temperature izazvale probleme sa energetikom i povećale rizik od šumskih požara. Slovačka, Austrija i Mađarska zabilježile su rekordne temperature. Slovačka hidrometeorološka agencija priopćila je da su u dolnim Plahtinicima jučer izmjerena rekordna 42 stupnja Celzija. U Poljskoj su vlasti bile primorane da privremeno zatvore termoelektrane na ugalje Kozenice i Polanjec zbog izuzetno niskog vodostaja rijeke Visle, koji je ograničio dostupnost vode za hlađenje postrojenja. Time je iz elektroenergetskog sustava uklonjeno oko 1,3 gigavata kapaciteta. Poljski premijer Donald Tusk pozvao je poslodavce da zaštite radnike tijekom vrućina i osiguraju klima uređaja i dovoljne količine hladne vode. U Njemačkoj su klimatski aktivisti protestirali ispred ureda kancelara, zahtijevajući veće angažiranje vlasti u zaštiti stanovništva od ekstremnih temperatura. Vijesti.
0: Prema novim procjenama instituta Robert Koch, oko 11.900 ljudi u zemlji preminulo je od posljedica vrućina ovog ljeta. U Mađarskoj je premijer Peter Mađar priopćio da će nuklearna elektrana Pakš, koja privremeno je bila isključena, ponovno biti pokrenuta. Naveo je da je razina Dunava porasla, ali da se i dalje očekuje velika potreba za smanjenjem potrošnje električne energije. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajne vrućine i suša pogoršane klimatskom krizom predstavljaju veliki pritisak na stanovništvo, infrastrukturu i prirodu. Ekolozi ističu da energetski sustavi zasnovani na fosilnim gorivima sve više trpe posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta. Toplotni valovi dodatno su isušili vegetaciju i povećali opasnost od požara.
1: Vijesti. Jedna vijest iz sporta. Nova sezona VVN Lige BiH počinje večeras utakmicom na stadionu Grbavica, gdje će Željezničar ugostiti BSK. Željezničar, koji se nalazi u financijskoj dubiozi nakon neuspješno okončane polugodišnje sage oko investitora Sanina Mirvića, a koji na kraju nije preuzeo vođenje kluba, je doživio brojne promjene u igračkom kadru. Veliki broj prvotimaca iz prošle sezone je napustio klub, a od 7 pojačanja koje su ovog ljeta stigle na Grbavicu, čak šestorica nemaju pravo nastupa jer nisu dobili potrebne dozvole. Jasno je da će novi trener Plavih, David Muslara, imati velike probleme da sastavi ekipu, a navijače je zamolio za strpljenje. Željezničarov protivnik BSK na Grbavicu dolazi sa znatno drugačijim ambicijama od prvobitnih. Banja Lučka ekipa, koja prvi put igra VVN Ligu BiH u svojoj povijesti, se smatra glavnim favoritom za ispadanje, no ekipa koju s klupe vodi Bojana Puzigača će pokušati iskoristiti željezničarove probleme s ozljedama i pokušati će se vratiti kući neporažena. Josip Martinović iz Čapljine će biti glavni sudac susreta, a asistirat će mu Davor Beljo iz Mostara i Amir Hušidić Velika Kladuša. U Varsobi će biti Mirza Kazlogić Sazin i Dragan Kesić Bosanska Gradiška. Utakmica Željezničara i BSK igra se na stadionu Grbavica s početkom u 20 sati uz izravan televizijski prijenos na Arena Sportu. Vrijeme do kraja dana.
0: Pretežito sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti u lokalnim pljuskova i grmljavine može biti u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37 stupnjeva. Na jugu zemlje do 41. U Varešu trenutno u hladu 30 stupnjeva.
1: Vijesti. 13 sati 17 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: I na ovih 30 stupnjeva koliko mjerimo trenutno u gradu, popodnevna panorama je sa vama. Dobar vam dan.
1: I to 30 u hladu, ljeto je u gradu.
0: Da, stiglo je i drži se evo već ovih nekoliko dana, a neka tako i ostane, ako ništa drugo, bar još sutra.
1: Zašto sutra? Zato što se sutra održava 10. jubilarna pekijada, natjecanje u spravljanju jela ispod peke na području Očevije.
0: Da, sutra će Očevija biti glavno mjesto zbivanja svega onoga što okuplja sve one koji vole dobru hranu, dobru peku, a prije svega dobro druženje, jer to je osnova za sutrašnji dan. 37 ekipa dolazi na ovo natjecanje, ali ću reći, nije to natjecanje da se sad neko bori i da bude pobjednik i prvi, nego jednostavno da uživaju u pripremi jela, pa tko bude onako najuspješniji i najmaštovitiji, on će i osvojiti simbolične nagrade na ovoj 10. jubilarnoj pekijadi, simbolične. To su očevački proizvodi, a oni su simbol tradicije i dugovječnosti.
1: Upravo tako, poučeni iskustvom od prethodnih pekijada, znamo sigurno da niti jedna peka neće ostati u svom obliku, nego će nestati iz sača, iz peke, dok kažeš keks.
0: Misliš da nijedna peka neće ostati u svom obliku, odnosno ono što će biti u njoj.
1: Tako je, pa peka, jelo se zove
0: sad
1: peka.
0: Sad do duše, ako kome i ispadne peka, onda bi se mogla malo i deformirati, da se malo našalimo i na taj način.
1: Da, bilo kako bilo, sutra će biti u Očevi zanimljivo, a sve to počinje u 12 sati, je li tako?
0: Da, od 12 sati je dolazak ekipa, međutim poželjno da ekipe dođu ranije, jer zvanični program počinje u 12 sati i 30 minuta, a natjecanje od 13 sati. Sve će se završiti tamo negdje do 15.30 do 16 sati, kada je proglašenje pobjednika, i vjerujem da će svi nositi lijepe uspomene iz Očevije sutra.
1: Sutra je i pijačni dan u Varešu i u našim vijestima u 13 sati čuli ste zamolbu iz javnog komunalnog poduzeća vezanu uz održavanje pijace i parkiranje automobila.
0: Naime, zbog asfaltiranja pijačnog prostora, sutra će stolovi za pijacu biti izmješteni u jedan dio igrališta kod osnovne škole, te se mole vlasnici vozila da ne parkiraju vozila na tom prostoru radi postavljanja stolova za sve one koji žele sutra odraditi svoj pijačni prostor, odnosno pijačni zadatak. Znamo da se to vrši parkiranje vozila, ali evo, sutra će se to morati na neki način malo uskladiti, ali kako smo već rekli, mnogi od vas će se uputiti prema Očevi, pa vjerujem da će se naći rješenje i da će svi biti zadovoljni. Oni koji žele iskoristiti pijacu, doći će, a automobil, malo ćemo se strpiti.
1: Pa nije smak svijeta, ako se malo i prošeta, jeste, evo, iz osobnog iskustva kažem, nije lako ni nositi sve ono što se kupi nešto malo dalje od do automobila, ali uvijek ima volje i ima načina.
0: U svakom slučaju, evo, to su ove dvije glavne naznake dana koje smo odmah rekli na početku današnje popodnevne panorame, a bit će još nekih informacija koje ćemo podijeliti sa vama, onih lokalnih, ali i sadržaja koje ćemo emitirati, a sve u sklopu razmjene medijskih sadržaja.
1: Ostanite s nama.

popodnevna je panorama Radio Bobovca. Sve one važne lokalne informacije ponovit ćemo nekoliko puta, pa ne smijete da to učinimo i danas u popodnevnoj panorami. Radi se prije svega o obustavi prometa na dijelu puta Igrište Raskrižje na crvenim stijenama Rudi Krupice zbog izvođenja asfalterskih radova. Pa tako danas i sutra 7. i 8. 8. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz ručno reguliranje prometa, dok će 9. 8. u nedjelju promet biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Još ćemo jedan put podsjetiti za sve vas koji ste na području Očevije, a imate mogućnost slušanja Radio Bobovca, da zbog planskih radova danas Očevija, Pumpe, Donja Gornja, Očevija, Naseoci i Mižnovići od 9 do 16 sati su bez napajanja električnom energijom radi planskih radova, pa evo da znate ukoliko se nalazite na ovom području.

14:30, još ćemo vas jedan put podsjetiti na informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš o izmještanju pijačnog prostora, a koju je potpisao direktor Zafer Kamenjaš. Zbog radova na asfaltiranju pijačnog prostora dana 8.8. subota pijačni stolovi će biti izmješteni na plato jedne polovice igrališta. Mole se korisnici pijačnih usluga i građani koji dolaze na pijacu da ne parkiraju vozila na prostoru gdje se vrši privremeno izmještanje pijačnih stolova, odnosno zelene pijace.

0: Opet ćemo još jedan put da se sutra 8.8. održava 10. jubilarna pekijada, tradicionalno natjecanje u pripremanju jela ispod peke, okupit će natjecatelje iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Češke, Bosne i Hercegovine, njih ukupno 37. Evo i programa. Dolazak ekipa od 12.30, početak programa, od 13 sati početak natjecanja, od 15 sati i 30 minuta završetak natjecanja i proglašenje pobjednika.
1: Stručni ocjenjivački žiri je sastavljen od profesionalnih kuhara, ocjenjivače okus, miris i izgled peke, a tijekom natjecanja zabavljat će vas oficijalni bendi Varaški tamburaši.
0: Za najbolje ekipe osigurane su i vrijedne nagrade.
1: Organizatori ove manifestacije su Mjesna zajednica Očevija i Udruženje Ekokultura Vareš. Svakako ovo je poziv svima vama da se sutra uputite prema Očevi i uživate u onom lijepom druženju koje će se odraditi sutra na prostoru banja, gdje na jednom mjestu možete pronaći dobro društvo, drage prijatelje, upoznati se sa ljepotama Očevije, saznati što to kovači mogu uraditi od onog komada metala koji dođe do njihovih ruku, zatim kušati varaške proizvode od onih mliječnih, ali isto tako i nekih od varaških brendova. A još jedna od zanimljivosti koje možda i ne znate je da na samom prostoru u samo nekoliko metara imate izvor pitke hladne vode čija temperatura je oko 4 stupnja, a samo nekoliko metara dalje i izvor tople vode čija je temperatura tamo negdje od 17 do 20 stupnjeva, nisam ni ja siguran točno koliko. Pa ovo je ujedno prigoda da dođete, pogledate i uživate. Ako vam je previše toplo, onda znate na koji način se možete raskladiti uz ovu hladnu očevačku vodu.

0: Pratite program Radio Bobovca, poštovani slušatelji. U nastavku poslušajte i javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Mala ideja, velika promjena.
1: Općina Vareš u partnerstvu s kompanijom DP Metals BiH DOO objavljuje javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Mala ideja, velika promjena.
0: Što se tiče ovog poziva, program je usmjeren na potporu lokalnim inicijativama koje doprinose unapređenju kvalitete života građana kroz realizaciju održivih, društveno korisnih i inovativnih projekata.
1: Cilj programa je potaknuti aktivno sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u razvoju lokalne zajednice te podržati projekte koji imaju mjerljiv i dugoročan pozitivni utjecaj.
0: Prijave se dostavljaju najkasnije do 14.8. na mail adresu općina Vareš, odnosno malik.likic@veres.info.
1: A ukoliko želite saznati sve detalje oko ovog javnog poziva, posjetite našu web stranicu i imate link na kojem možete dobiti sve potrebne podatke i preuzeti prijavni obrazac sa kojim se možete prijaviti.
0: Rok je do 14.8.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji referent za obradu šteta na motornim vozilima za AXA. Lokacija rade Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 31.8.2026. Lidl, VH, DOO, u potrazi je za 125 novih članova tima na poziciji skladišni radnik. Lokacija rada Lepenica. Prijavu i detalji pronađi na www.mojposao.ba. Blackthorn, DOO, Sarajevo, zapošljava na poziciji asistent prodaje. Mjesto rada, Sarajevo. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. MKF, Mi Bospo, zapošljava na poziciji kreditni službenik. Lokacija rada, Banja Luka, Gračanica, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.8.2026. Bobis, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju vozač B i C kategorija. Lokacije rada, Dubrovnik, Solin. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazne možnicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su danas najtraženiji radnici u Bosni i Hercegovini? Iako je tržište rada u Bosni i Hercegovini ove godine nešto usporilo, potražnja za određenim zanimanjima i dalje je vrlo izražena. Prema analizi portala mojposao.ba, u periodu od januara do maja 2026. godine objavljeno je oko 16% manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine. Smanjen je i ukupan broj otvorenih radnih mjesta, ali taj pad nije jednak u svim djelatnostima. Sektor prodaje i dalje predvodi zapošljavanje. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine odnosila se upravo na poslove u prodaji. Među najtraženijim zanimanjima nalaze se prodavači, komercijalisti i prodajni predstavnici, agenti i korisničke podrške, vozači i dostavljači, kao i skladištari i magacioneri. Istovremeno, pojedina zanimanja bilježe značajan rast potražnje. Posebno se izdvaja zdravstveni sektor gdje je broj traženih radnika porastao za gotovo 58% u odnosu na prošlu godinu. Sve su traženi medicinske sestre i tehničari, ali i kuhari, elektrotehničari te prodavači, što pokazuje da poslodavci i dalje imaju veliki izazov u pronalasku stručnog i kvalifikovanog kadra. Kada je riječ o gradovima, Sarajevo i dalje prednjači po broju oglasa za posao, dok među vodećim centrima zapošljavanja ostaju Banja Luka, Mostar i Tuzla. U odnosu na prošlu godinu, najveći rast broja oglasa zabilježen je u Mostaru, Brčkom i Banju Luci. Zanimljivo je i da blago raste broj oglasa za rad u inostranstvu. Najviše prilika bilo je u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a najtraženiji su bili zdravstveni radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupna aktivnost na tržištu rada nešto manja nego prošle godine, podaci pokazuju da je potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Očekuje se da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku 2026. godine biti među najtraženijima u Bosni i Hercegovini. Više o aktuelnostima sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: U Uniotek DOO zapošljava na poziciji građevinski inženjer, inženjer gradilišta. Lokacija rada istočno Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama. Prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Mostar, Livno, Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Carlsberg BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju unapređivač prodaje, mjesto rada Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade DOO zapošljava na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce DOO zapošljava na pozicijama poslovođe prodavnice, električar, radnik na tehničkom održavanju, kuhar. Lokacija rada Sarajevo. Trgovac, magacioner. Lokacija rada Fojnica. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 29.8.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla. This should be played at high volume, preferably in a residential.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

da imam sve što ona nije. Staru trošnu kuću njena ljubav mogla je da grije. Prve riječi koraci, sreća boli suze. Mama samo riječ dovoljna je da se smrznem. Dala mi je sve, svoj život za

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za građevinu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.